0: oikeastaan käytä ajokorttia siihen lennättämiseen. Lennättävät ostavat dronen netistä ja lennättävät ilman ajokorttia. Ja sitten kun niitä kysyy, että satutteko tietämään, että pitää olla näköyhteys, niin eihän semmoista tiedä. Mutta pitäisi olla vähän tarkempi se valvonta siitä.
1: Pentti Etelä-Aho berättar om personer, särskilt i glesbygden, som flyger drönare utan tillstånd och kunskap, och han tycker att övervakningen borde vara bättre. Det var allt för den här gången. Vi hörs igen om en timme.